Tesikumu kwa fwa. Wena emrante biya transia ye yemua uza dabi. The writer. Apetesi kumu kwa fwa power Ghana. Kumu mabruni adiano. Amo chese wii. Amo uze